ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду на полі, котя попали ці, хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти впускаєш серце, ні в ребра любові замість, але в небі є світі, як ноги бачили цю землю, знаєш, вітер нести шлясами, тому і не даремно, і хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко, то з тобою завжди буду.